0: Talavalava from Aotearoa, New Zealand. This is news in Samoa for Radio New Zealand Pacifica. First, the headlines. Government weakening Pacific Ministry according to opposition. U.S. Secretary of War sees New Zealand freeloading off U.S. In sport, Dave Rennie and Artie Savera return to New Zealand delayed after Kobe still rich. Japan Rugby League One final. The details in Samoan. Tala ne mo le jori silo pas, fika mai Aotearoa ni sinu mo le so, tai amunu ia. O toi atili whaiti tia le malo, ia whaatu penga mone, ma tanga lua ngai ngafa mo le whaati nonga o ni tau unga le lei mo tanga te pas fika. Ma ua whai lo ngai le sotho o tau sangai tolu o tala whaare tau o tupe o whaiti tia ne whaatu penga. O se ngai oi ngana malo ua whaiti oi nai, ele i tua ngai, e pera la tu tua ia ele malo i le whaia malei loa o le wha vai vaia o le matanga lua ngai o tanga te pas fika. Ai sa whaali ele le minister Paul Coatsmith, e iai ea te ia tautunga uma, o le ale aise a whai nona matanga lua ngai e mwhaiai, o na wha awau, o na wha taunuu, o na wha tinonga, i le wha tūlanga na māwalunga. O le tala whaare tau o le tūpere lua whimare rufuruono, sa whoro whora i nalwa astruwai, o toi wha a fo'i ai i a lau ni o wha tinonga na mālo, ma wha mālo si ai le wha i ti tio nisi o matanga lua ngai na mālo. O se vaenga leo le lau telo le tilo tilo mō teo tuai la aiti atua le mālo e peona fōro si ai le tamai tai minister o tupe, Nicola Willis, i le lua vai aso ua ma vai. I nō visiringi ai le taimi pe o iaini vai unga wa whai ai winga i le rumana e le matanga ruenga mō te ngata Pasifika. Ai sa tāni le suiso upo le matanga ruenga i le leito ni sila Pasifika, e le aise whai unga wa ausia. E le mai ai o re tala whare te awore tupe le vasa uma vai, sa whare ai ar mata ngā ruenga o tanta Pasifika, o pora kalame o ngā ruenga o iei nei ar mata ngā ruenga, e le eise swinga, ua whai e iai. Taru mai tala whare te awore tupe le tau sanga luafe ru furfa, luafe male ru pululima, ma le tau sanga nei, e onos furfa te su male lua miliona tala ala o whaingo o whatu penga ar mata ngā ruenga mō tanta Pasifika o te pina. I le tusa lea, ma le afo leo wha inga atoa leo wha inga wenga ua lusi ala tō ngā wenga. O le tō mātai ta isu i te itai ora pātia le leipa kā mela se poloni, wa ia tua ia ele malo, i le whaia ma le lō le wha avai vai ora mata ngā wenga mō tanga te Pasifika, mō se teimi umi. Ai o se wha amtalanga tu sia sa tuu ina mai le le tuani sila sa te ena e Paul Smith, ia le wha uingana, ma ia wha ingoai o se wha jonga se ona wha ing, ma i le tua ngai. O le whailau tūsi o tau ara mālo a Amerika Pete Hexeth ua ia whālia. O ne usila ele o lava na tupe whālu i pui pui ngā whāwhita. I le mai ai ona ia whālia e whāpea. O aso mō vso sari tau tupe a Amerika mō tunu ele lei tuma ainga ua muta. E tūsa mari pote ala tuma tai tuma i whāpitoa mō mata upo le vai whāwha mali tūstala kiwi ana Fifield. O le minstar pui pui ngā whāwhita ni usila Chris Pink. Sa awa yatu le fōrutanga mōtana noanga pui puinga a le Shangri-La Dialogue i Singapore. O le ata wafianga sa wha ia e Hexeth, e au ia tunua no fōina ia le tōru tis male lima pasene wala atu tupe o loa whaaro tui whale, i tupe whaaro mō pui puinga wha tita. Sa ia wha amtala inai lea fōi numera o se whainga fōmatani i telope. Wha ia Hexeth, o tunua e wha wawana wha moe moe fō i leanga le leo au tongi la fōnga Amerika. O le awa ia le manino, o le sifi, i le awala o le awhatino ai Amerika na lava pisnisi. I mi tala whare tau o le tupe ni sila sa whae loa i le stofi le vasa tu wai. Sa wholapola ia le malo o le whaaluina o le tusa mali tasi tisi mali lima piliona tala i pui pui inga whaatfita. E au fi aima whaatupenga o whaatinonga mō vaalele pe pe alai ki whaatuntonu whaamiliteli po military drone system. Tu e whaaleleia ma vaa vaa ia vaa o le fitipiti le sami. Ma si iti ai tupe whaaru le lupa seno tupe o loa whaaro tui whare po GDP. I nau siri ngia e Fifield i a Hexer, pe o ne usiro se tunu e keke e fua, ai tā tali, o le lupa sene, ele o lava, o le nuinga, o le lupa sene, o le whaaro holong fua. Whaari a Hexer, ele o iaise mea e whaasanga te wa iani sila, ai e mana o i pā anga e ste punungan. Ma ua whaamoe moe ngā rurua ma peng, lea e lata mai nei, sa e tau avere to finga min star pui pui ngā whaftwhita ni sila mai a Curtis Collins o retire. O whaari e whai ngā mālo o le tūla whana fōu lea e whaate ngai na matanga rua ngā wātina e lau tele whao ngai a wala whaate kono losi o whaamtala ngā tamai pole artificial intelligence pole AI. E whai e whai unga o le a wha fōuai a wala whao na pō nei. I a whaatinonga o wala o whaamunianga maua mole o la maruia ni sila. O le tūlā pono o le Social Security Modernization Amendment Bill, sa pāsielo na whaitonga tōru le pārmenu i la sporo i le tawain, sa nati nati on te noina, i a pārmenu i lalo whainga whāna nati. O le tūlā pono e whātunga i na matea ngā ruinga o ati ne alautero na wha maoni al wha o ngā ino le whātunonga. O le awala whāte kono losi e se tangata e wha maotia e wha iese wha e onga. Whātunonga se marasi anga, usta ia se mata whaioi. Ai po le whaia si ngā yoi ngā e eiso tanga i lalo so se vāia ngai paa maotia, i se malu leo le pui pui ngā tālwhia ngai. Sa rongo e le matanga ruanga le leitua di sila, o neisu inga, o le a le au fi aile whao ngai no o wala wha te kono losi, o wha amtala ngā te mai e whaia mō mea fau, po generative AI, e peo le chat GPT. Sa wha di aile te maitai minista o le matanga ruanga wa tina lau tele, Louis Abston, o le a wha tinonga o le a wha i titi aile tōro i o wha i unga whaim, mea se se whaia, ma ai tā lafu e le tā rpenga iai. A o ama no ai au whai ngā ruenga in siri atu lea o nele nei, o na langalongo ina tanga te whao ngā ina tau tua le mtanga ruenga. Whaari ere malo, pui pui ngā malu o le atu maulava, e au fi ere ai e mare mate i tuina e tanga tohola o le awala wha te konlosi, wha pia ma pui pui ngā wha sanga i whai ngā wha i tu au. Ua samina na matanga ruenga o sila i fua malo loina ni usira ere silia marimili ono tanga tua mai au na whai ala atu pui pui pui on fulu, a o anga ia tu ri tau maru lua ni tu sanga. Whaari ere wha tūno tui pui pui mō vāo yango wha mai vipisi al tui fua malo roi nā New Zealand, Nikki Kanta Bergoin, o le pāsi o lea fwoi numera o se ausianga mata ina tele lea, ma se mea o tā o tele. O whai loa i fwoi le malo se le nau nau o tangata e pui pui i la tau, o la tu ainga male lau tele o tangata mai le fulu. Tā loa, o le whai a ongo fōfō mai, mo le All Blacks, Dave Rennie, o toi tōro pōlon, toi te riu mai ni tila neilis vāse tasi, ina o au siela na au ar kaupi stil, i ala soe ngā champina kalapula ka pia ia pani. O le fitua pupula fōi le leinei luma a risavea, sa ta alo ai le kalapu ar kaupi stil, sa e kolosia fa alua le leinei skoa mola na awa o sasina, i ala topio San Goliath, i leona sumariva lusu tolu ar skoa. O le afetau i masi au e manu malo mai le taalonga le vāra sai tama Wild Night ma le kūpota spils, mora soa ngā shampingi. O le nui ngoreni, o le atau nu mai ni sila nei laloane ma le tue masina ai le whaia le taalonga mō mwari o Black Hill tu sanga nei ma le tō vivi ne wharani ka lei stete, that's so far your line. O pei fwoi o savea, le ato o tele o tel tonu, o le afa uina le tufinga kapteni au tu o le All Blacks. Ona ore ka apeteni maa sani Scott Barrett wale mwhaia na tuet alo moriri maasina ona se manu oe non papakua. O sa vea sa maata ina tele na te alo mori kalapo le kauvi ina ta amrusanga a toa kalapo ya pani ma avea po emastasi sa o ngātu tonu waili ta alo ala na au le sa mawaisi kwa su tasi ilfa ingo raso. O isi tama ta alo ni usila ili au ar kauvi e au fiai sui mo mori All Blacks Anton Leonard Brown lea e se ava noe au fiai le au mumua rene wha ilua lasa fululu o le masi leo yuni. Wha pia mare tamata alo loka mata ina la ulo mumua le All Blacks Prodigy Talent. O le kaap teri mumua le All Blacks Sam Kane. E ta alo le kalapo le San Goliath. Ta sui at te tonu le tau fai uingo le ta alonga. Ai le pine, ai koe fastingo e fafo le pepa sama sama. Wa tumuri e sene ia la ulo kapia le moana pas figa mo le tau sangane lea e se manu malo mata ina. Ina wato e turi ai mai le nao sitoa sumat whao le au ma lulu i nai wha mwe mwe ngore au ar tol whungua pasi vai lua le Brumbies o talong ngore paumanofo. E lusu tasi suriva sa manu malo le mana pasika le ratu talong muni muni mo le tamrasanga ai uilea o le vai aso mo vai sa tau tau i nai tu wau e mo whai lava o na lave ia le au. Sa finau malo si le ta alo le mana pasika se o lava le whai unga maskoai i le fitu tol minuto le talong masire e ratu ai mos te mumua. Ma ngafa tia i loan tau fio fios fa inga muna muna le Brumbies. E nā le lua iai leo manu maa loa le mana pasika li ta amarasanga li tosanga rei. Li tue tosanga e awa i le supa la ka pipe afa i lea. E le la vea ia. O le nus fowe te le All Blacks Wallace Titi sa e faa maa si au le Chiefs. I se manu maa loa maa ina lima sumari wa tosur fare blues. E le la ta alonga li ta amarasanga li supa la ka pipe pasika li pola stona i Hamiltone. Sa tūri tūri e le blues. I se mana maloa ina i qualify ai, tari maloa ai, ina ta alonga o su e ngā shampini pe a mai, a ta alonga o le pa umanofo pe a mataina, ta alonga o le pa umanofo, ina vasanei, a pitai. Le i o la tu mawhaia le sao sao, ta alonga le chiefs, a whalunga lua, eiva skwale chiefs, lili mare blues. o stiti sa ia ka kenina le chiefs mo ste momo e le manta ino le lautelo ran ta alo mai kolosia e fole le score i le vavelo na mapu fau i le vavelo e wino le polo le sawa ma ta mo e ai le ne score a fa paru pe e le awale blues o le tolu iai leo ta alo sa sao fai ina lavo le blues e awale sila ino vai al fai ina le crusaders ma le harrigans i vai aso momo atum o le chiefs o le atali malo ne le Queensland Reds e le stonai o le vaso nei a fele le atu le blues ka le stete mo le ta alonga ma le Crusaders o le Brumbies o le afele yani Wellington mo le ta alonga ma le Harrigans i le sfrei le lea tala a o yungo i ta alonga o le supra kapi le fai mo le vaso sa amatua i sasei na le Crusaders i le Harrigans fasu fiti su fa fa tinga i na le Reds le Fijian Rua fasu le malufu fa Western Force Tosu tasi le lufuru lima le Waratahs. Tala nao ne aso anga lelei le sleisi. Ma ye murui alo aso. That's news in Samoan. For Radio New Zealand, pa speaker. Be kind to each other and happy day.
1: Pakalofa lahi atu. Kia orana. You're listening to RNZ Pacific.